0: Detta är frukostshowet på 1FM och vardagar I frukostshowet sån cirka 7:20 har vi wake up call där vi ringer till någon som har bursdag och delar ut bursdagskake. För att få det till så är vi avhängig av en ting, lite grann hjälp.
1: Ja, vi måste veta vem som har bursdag när och det vet du. Så när du har funnit ut när folk har bursdag så är det bara att gå in på 1fm.no och melde på till wake up call så tar vi oss av kakelevering.

0: Detta är frukostshowet på 1FM dagen därpå efter 17 maj. Hoppas att det fin feiring igår och är klar för måndag idag. Vi ska snart kasta oss ut I en liten statistikquiz. Ja. Vi trenger en ufrivillig deltagare som vanlig. Da ble det det, Hanne.
1: Ja, at jeg kom på jobb I dag, det og det visste jeg ikke skulle.
0: Veldig fint. Vi skal kjøre I gang ganske snart, og det skal dreie seg blant annet om 17. mai I statistikkquizen.

0: Det är mandagsmorgon, det är frukostshowet på 1FM, klockan närmar sig 9 och vi ska snart ha nyheter André.
1: Ja, och det ska handla om ferie I nyheterna nå klockan 9. Den närmar sig ju med såna stora skritt. Och var ska vi välja att dra på ferie I år? Svaret är för långt de flesta Norge, visar tal jag har fått in. Det är brudd I transportförhandlingarna. Detta handlar om logistikhavn och speditöröverenskommelsen. De har frist till midnatt med att bli eniga eller så kan det alltså bli strejk från imorgon.

0: Detta frokostshowet på 1FM och vardagar I frokostshowet sån cirka 7:20 har vi wake up call där vi ringer till någon som har bursdag och delar ut bursdagskake. För att få det till så är vi avhängig av en ting, lite grann hjälp.
1: Ja, vi måste veta vem som har bursdag när och det vet du. Så när du har funnit ut när folk har bursdag så är det bara att gå in på 1fm.no och melde på till wake up call så tar vi oss av kakelevering. Unforgettable.

0: Cause honey, this Molly is feeling fine.
1: NFM Jazz sätter stämningen.